на дихо та припій. Нап'яно то дефі, навгона хорево маймуше йорди. Набено шерішко, навгажо кевішко, хорі знаме канфілекі. Сесена, наврішко таксена.